Исәнмесез, мәхтәрәм таңшар. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыларын тыңлыйсыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тапшыруы тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган башкорт галиме төрколог Әхмәт Зәки Вәлиди туган турында сүз алып барабыз. Аны халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипек әзерләде. Әхмәт Зәки Вәлиди туган тузанлы киштәләрдә тарихны тикшергән галим генә түгел, ә шул тарихның җанлы агымын формалаштырган, бер кулында кылыч, икенчесендә каләм йөрткән гаят зур шәхес. Аның 1890 елда Башкортстанда салкын кыш көнендә башланган тормыш юлы биография гына түгел, ә милләтнең изе хәтерен төзәтү өчен көрәш. Ул үткәнне бүгенге көнгә алып килүче һәм киләчәккә ышанып тапшыручы интеллектуаль күпер. Туғанның фәнни дөньядағы иң зур инқилабы Сибирдән Орта диңгезгә, Венгриядан Бөек Кытай диварына кадәр таралган җәмгыятьләрне беренче тапкыр фәнни платформада Төрки дөнья тарихы исеме астында берләштерүе. Катанов һәм Бартоль кебек зур шәхесләр белән интеллектуаль элемтәләре аның карашын төбәк тарихнамәсеннән универсаль фәнни синтезга үзгәртте. Зәки Вәлиди туған Төрки дөнья тарихы төшенчәсен халыкара әдәбиятка беренче булып керткән кеше. Аның ярдәме белән бүген без бу киң география тарихын фәнни платформада тикшерә алабыз. Бу бик галимнең хезмәт җимеше булган зур фәнни инкыйлап. Аның тормышы гамәл һәм фәнни катгыйлык үрелеп барган сирәк эпик мисалларның берсе. Башкортстанның бәйсезлеге өчен Русия кешеләренә каршы көрәшкәндә, хәтта пулилар һавада очып йөргән иң куркыныч мизгелләрдә дә ул атыннан төшеп кәрван сарайлардагы, мәдрәсәләрдәге яки зиратлардагы тарихи язмаларны күчереп алырга тырышты. Ул Русия җитәкчеләре белән дипломатик өстәл артына утырганда да, яки фронт сызыгында оешкан каршылык күрсәткәндә дә, аның шәхесен билгеләүче төп элемент хакыйкатькә омтылу иде. Галим булуы аның өчен уңайлы зона түгел, ә сугыш кырында уаз кичә алмаган намус бурычы иде. Әхмәт Зәки Вәлидинең тирәнлеге галим сыныфыннан чыккан гаиләсе салган ныклы нигезләргә барып тоташа. Ул әнисеннән фарсы телен, әтисеннән һәм әнисенең абысыннан гарәп телен өйрәнгән. Шулай итеп, яшь чагында төп чыганакларга керү мөмкинлегенә ирешкән. Истанбул университетында эшли башлагач студентларына беренче лекциясе ультиматум үзенчәлегендә булган. Ул аудиторияга дөнья телләрендә язылган чыганаклар белән кергән. Тактага Төрки дөньяның зур картасын элеп куйган һәм үзенең мәшһүр шартын игълан иткән. Башта 7 тел, аннары тарих. Тарихчы төп чыганакларны үз күзләре белән өйрәнергә тиеш дип санаган Зәки Вәлиди түбәндәге телләрне алыштыргысыз дип күргән: инглиз, француз, немец, кытай, рус, гарәп һәм фарсы телләре. Туган үзе ышанганны ничек кенә булмасын якларга батырчылык күрсәтүнең иң ачык үрнәге. 1925 елда Төркиягә килгәч, кимәдән төшү белән аның беренче эше ашыга-ашыга милли китапханәгә барып, үзе кызыксынган кул язманың оригиналын карау була. Ләкин аның бу фәнни дөреслеге 1932 елда беренче Төрек тарихы конгрессында юллар айрылуга китерде. Туганның Рәшип Галипнең фәнни нигезсез тезисын тәнкыйтьләве академик яктан читләштерүгә сәбәп булды. Европадан профессорлык тәкъдимләренә карамастан, туган һәр вакыт Төркиягә истинлек бирсә дә, фәнни хакыйкаттан тайпылмас өчен сөргенгә китүдән дә курыкмады. Мәшһәттә Ибн Фатланның сәяхәтнәмәсен табып, дөнья тарихын яктырткан бу дахи сәяси җилләргә карап юнәлешен үзгәртмәде. Мен 1944 елда пантюркизм һәм туранчылыкта гаепләнеп кулга алынган һәм 10 ел төрмә язасына хөкем ителгән Зәки Вәлиди өчен төрмә туктап калу бету урны түгел, ә яңа эшчәнлекләр урны иде. 1946 елда акланган туган Төрек тарихи методологиясының нигез ташы булган гомуми төрек тарихына кириш кебек хезмәтләрен шул тар камераларда өлгертте. 400-дән артык басма һәм 40 томлык җыентык, хәтта рәшәткә артында да туктамаган ныклыкның, катгыйлыкның җимеше. Рәхмәт Зәки Вәлиди туған 1970 елның 26 июлендә вафат булды. Ул Төрки дөньяны бер-берсенә тоташтырган күперләрне тарих фәне белән ныгытты. Бүгенге көндә аның бөеклеген аңлау аны искә алу белән генә түгел, ә ул төзегән шул мәхәббәт күперләр аша үтәргә батырлык күрсәтү белән мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипек әзерләгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.